Retro Top 40 fra Radio Alfa, plads nummer 39, Blue Ocean og There'll Be Sad Songs. Move Away med Culture Club går fra 29 til 38 her på Retro.

0: Fantastisk ord her fra Electric Light Orchestra, Calling America, plads 31. Vi skal i top 30, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31. 40, München og Freiheit ohne dich. That'll be sad songs, Beverly Ocean med 39, 38, Culture Club og deres Move Away. If You Were a Woman med Bonnie Tyler var 37, 36, Bronski Beat, Come On, Come On, Love Missile med Zig Zig Sputnik, 35 og 34, Sheila E. og hendes Love Bizarre. Manic Monday, Bangles 33, 32, Talk Talk, Living in Another World, og 31, Electric Light Orchestra, Calling America. Og 30, det er Bo Bendixen.

Retro-top 40 fra Radio Alfa hver eneste lørdag fra 15 til 18, søndag fra 18 til 21, de 40 mest solgte singleplader fra 40 år siden, uge 22. Vi er i 1986 med Diana Ross og hendes Chain Reaction. Her på plads nummer 28 på Retro Top 40.

får I Retro Top 40, plads nummer 26, Whitney Houston, Greatest Love of All, og så 25 her, Billy Ocean, When the Going Get Tough, The Tough Get Going. Og så en nyhed, det er Electric Light Orchestra, et på listen med So Serious.

Plads nummer 20, det var Bangles og If She Knew What She Wants, 20. pladsen fra 19. Og fra 14 til 19 var det Cock Robin, The Promise You Made. 18, det er simpelthen Depeche Mode og singlen her, A Question of Lust.